0: Dinalan kora kalwazga tsungo nuzna chukoyana lirik kanchuk ngitnim dordi zivshana dala kirge tsaje la kane khona ulang kor korna ngiprt rolum denjum jatham da tsju tang nige la kane jatham da ran jujita ha changal chega ta khona ju shanin jo gudi dimjikum tsun tga ta ju nige la kane tsading gen ditsil ta ran juju sumge la kane chang man tong ju changge zai lang kor mar kor ju ngatubchilam kur markurju ndisil gwalilam kur markurju kar dokshuga kuri tegima juju gandut ta khorlum ta jegman dgju yangna talam kur kalawa galak ta melalam kur kur kunura shchenjeng ger main bir gading ge kchenim se go ala suqa ga ndaga ni tan dayam chamgalin no kiga tyan chigda ta chertang gzu nyara ta yamara jogana shanglam ni kirge kiwa tang namjir yagpi kuni modun thailam dikhtang ni mdali nyandi lamye chu jayang chirgin khorlo mayin ba garik kir chukta seji chirtan di yirik lamina chuk di yirik kirgin roongtang dren jogo tiyang nyam chuk chu tihan chin ta lankur korin jogo ti ta mabzang chu jayang lankur talar jizu tang tamuy da tingi gada chi chik tang wala suqa dagan ik tang Tianjikta alankur kurge namyena tongda ta sauje ye ta sig sig serdam tang damu ga kurge ngarjik la kane tongda ji khon dirinda Tianjin namz ge nara ta alankur na jin khaji na damu ge tang nara uzusun da ba tang gorum da bi ngani ngarge ge chula suqa da zo su ur ta sum ge la kane ji nara jin jin ge alankur kalwaz ge chon ji nara alahtung alankur kalwaz ge na ne pur ta kurge Tsadengangni. Tachi argoshtsigin tachi taga kargi. Gorumta rtsi shabchayangwa nima tsiga jangdenyangwa. Ta lam gorinjo jinnara damumwayichu. Ta lamni yang kakjog tsara. Yang na ditsukin gorjanga datangi gormulayangwa ndomusaychi. Yang na rnyoyor jindanga warkam darandani yang. Ta rnyoyo tsale gwalinjo jinnara. Jayang Jogu nu kurum thola Ngiwa ta tsali gwali wa suna Te zinzo tang, jirzo tang Yana goyong gorkir kishali jila suka Ndomukta niyam nyinga Tiyan chinta langkur kalawagi liri Da nyer kunz gandara Tini Rombo tala tsabkir shah chu tang Nigi lakani Rombo tala denjik kirchi juk Daga semkum tang chosum yopa Sumga lakani Rngiwa kangzi Mahna kangzi kchendri guna Da denjik kirchendri chu Алуурцыг жигдэмэй хэчу. Гажунгы кэргэ дуандагдан, аргэргэ дуандаган нэгэ сау хэчу. Ди ханчэнэй да дал эрэггэ гэнчугэл аканэй шэцэ жэна. Аланкур кургурэйра, уланкур кэргэ лалагдан. Аланкур кэн тачиндала шэпшэр наму хэчу. Дан тургэн сэйчэ, чарнан сэйчэ, Та цыгнын сэж, та арылым сэж, тарлым ласуғағын дамуғы ламгығын есіл нацуғызгын чаннайын, девжінгі ламгығын есілді хегіжін жөчу. Дэла вжаджын нара. Дэла кіргі дурнан чигейгүгі дэш горайын ранангы цабдырэч. Жайын улан күрдім сонжын нара намзыгын нара дэр гығза сэж, корлу сэж, қылғу сэж, ным сэж, тар жентунгы кіргі улан күргі лалғдың дедатыңы Дала шевшир югайч, сунгчив югайч. Дажиг лан күргірч ава чай ламан жугуна, гэгза мэлэ ламан жугуна тэгэна, нянка чирит ламан жугуна яхчигрила. Дэнчик да дагал уржига чага гачинанч, дагал уржига хэчинанч. Дан дамуэгдана, дэжнэхи чизгуг, да канан жугуна, ржэнхи дартухны жугуна, дэжнэхи, чарнан жугуна, дагар жэнхи ласуга. Тэг сунгчбг дэхи чэзгүг гад ти нэмжэг гэдэн чин даа чэргүг гэнзг шунг даа ти ингэ та сунжүг жин хиян чэзгүг ти ханчин да намзг янара та ланкур жадгы гөржүра замай гөржүра ланкур калваз гэнара шкачара югаз гүшэл намнын жогнара не та гэрг шавчт хинэгну незга тгдэнара кача югаз гүшавчтэн цуннину ти тавгта Намжирдан, шапчилдан, шкача ла суға ян, юқа шачу. Намзгинара, 아랑게 컨트롤 아스과 아랑게 셰르다 아랑게 남젠달라 춘즌 바탕 달람닌 요거티레 카브르만 놓죠 따강도 따르고 모르고 갑답셔리면 좋죠 알랑쿠르 칼와 쭈슬 가즈 쩐줄라카 바바이죠 디한 치크다 따카 데지 알아흐톤 코르느즈게나 디난 에르게 오르사친다 고르무라 소코 제스나 따랑게 셰르테르 주라 따카데 롬보테 마춘나 내근 먹통 카메라야나 넘저 데크인데 송다더니 다하라 쪼줄라 속아 더 근치 요가 아자인 다른 거고 자만언니 간이 뱅고 지나다시지 자만언니 람라 통화 간이 뱅고 지나다스 단치만 데 같은 데 거치 다지니 오 말은 보지나다도 뭐 자녀님 임닌가 언더칸 소나다 저르던 거다 올랑쿠르 칼와즈가 청고노고 리릭 근치티 Дали икірге шевчағы да дәрінгі нөмдіңер топағы сезу жәк. Үші тез ұнян аян, лобжуғын айжуға. Дейтапқы да дөтің дәртауығы лирі күкіншінділа ғасы чеге лобжуғын айқуғы, ғасы чеге дорның айқуғы, ғасы чеге ғзавзу бейқуғы. Ғасы ғепірді ғзавзу бейгіні шоғынды, ғепірді ғзавзу бұтан дорның айч. Дөта, та ғасы немар ерев жінді, жәмжіл денжіғып шал көну, ғасы немар ерев жінді, денжіғы қалчыным шал көну, ғанды икірге Nangtsutsukri. Tishta abgita, jachi kala watang, jachi lamro so soga, ngachu lechun di nyani, lechun di choni, fshak gunu, yana lechun di choni, lang gunu, dondag gankari, dhagchi khiju. Dila kanda kharsang derang dem songji na, ngachu jachukku khorig, lagbirt gajiram sachag, jachukku khorig dana da gangzi uksagi na. Nalugig shirta seji, dan shirta seji, di rigandu da hachang manga dar kuk. Da lugig, da ızu, Мангцог каркет авшана ланкурти тавчартангыт аланкур консттба марэжэр чэгэланкур майнбарыжэр ян зугхтаб дэжүчэла цоагэтони та алоггуланкурдын мачхожимек о тэмуркор кэниян хачэн мангазук аричара тан дэркада дэмдэл тодум гэхэрги дэкхдинэн намэтана нямжгуса тонумшагуса он дикуннэнда мангазгука дэжиндэра тонук мангазг шунгэрэок маңым жунсэлбари Танда лолунг куркук, шайг куркук, шапыртыда ло чечим куркуда, нир куркун мазук. Танда гандуттын жукук, да гандут куркук, да куркун самчына лыхтыг садын сирэчгмек. Ина ди эргинди чызгын ямжыг гуг, өчу ди куркук хевшарияң елін өчуй.
1: Дирава чиндэнэ да лунгар чыхтаг кэрга дэнжыг лыхтырг куркук танда муг temp sarwas tonde ko de na ni ton yer nga lo da gwi tsis chik ni ma su ma ta lak tr si yong go no jar yong go chik chir kin mo ga cham chag ko no to mo zgra ta ndi nang dun na ru yin tang na kar ka zo long gir chak tar ta na yang ma chha zik long gir chak ta zina kan yin no te chik ka sa o zik go ga men to mo jira a chu long gir chak ta ra long gir ka tab de chhar ta long gir chhar ta yang na long gir kan sim chhar ta zin mo gir na ka zga cha zi uk yinara rongzhug mangchuk mangchwa kugo nu jia chag gupchig yanta da longgir kirka chirtara longgir kitabde chirtaga kurtar dana longgir chigda jimunda mangchwa chongchir nangkir na da parchil chigdara niga zige zichig ratsun yani dmug kurtar dana dani ga rig chizig shigar konarzna da kirka chigchir kinamug tsejiz gonar da tein dana da thang dne jiglam sarwas kono ndi tsejin da zige zichig jerchira sarwata oni dmosar dana chi terang dne ओ दी जिगलम सरवात कंकं जिरजगो क ता जिगलम सरवा कंकं तेंबो क ती कोने छ तो जोने सरसे जोला ता दी कोने ता थंग जिगलम तंग ना हरचिन ना काजगा गंजान जज गो क चिगेन तंग ना करका न्यरथिल त ओ दी छुचिगा जिले न्यारंगा ग मेन मार्तक जिग म छुस करते मेन दी यन छ जिग तंग ना थेकर क लुगलास क रंगर क छेन जोनी ओ तमु ग तंग गु नु करका सोने तेंबो फिजो क निवा तंग ना ता longgir chigda ndi kirka da shi namba zijimek lugnun zijimek nertsa zijimek onda lasqa o rang samsam dondo shi jirdo shi nam chogsi ti ma se kirka so yani da ndamu ga kirka di shi namba dang yang na lugnun lasqa kirka takchu ye jig ndamu ga chonjeng ga da yobshi de yinda ma da chirchin ni la kan jog go zi ndamu ga tem ba shi yok dan ndamu zun jog gunu jam chenche zar dang na hui zhig na ju zhong chir chi sa so yin dang na da jig nyer chil ke kudra yang na sama jia gu nu lukta shun nin jo gu nu jambu da chong

0: 자시 메토코자피 와능거게 틀
1: 아림든 슈그메타 체르비 예신치 포냐
0: 와능 챙게 포냐
2: 디초나 녀허등 카르마 섬쩨니 디초나 녀르치그등 카르마 섬지버 톱지 인겨클렌츠나 짜르톰샤제인 디초나 녀르치그등 카르마 섬쩨니 디초나 녀르니등 카르마 섬지버 хелкер мелун ленцэн штунгэйин
3: чончин дара алангх тансэм ки чончин дара
4: чончин дара дэрнгэв шэсэм ки чончин дара
3: чончин дара
2: Дицула нерни дан карма сымчэни дицула нерсмэ бар сарынгэр нямжу гочартын шадэйин
0: Сормын ошкылгынчын
1: Сомын ошкылгынчын
0: сарынгэр нямжу
2: дицула нерсм ни дицул нерсм дан карма нарни вар дичин сери ленцэн штонгэйин нямкнамба цормуна жангжуг нянчэн кэн ошкэла лонгчинчи нинсэви ленцэн хонда дан царсэн хэлчи нямбэр гважэнчи
1: таны бижинчи дицул өвдэн ин
5: намоги тюнчи хэгэги ламне нянжэншу тандэлхинжэ нэ сэншинба ни 中央密码规矩龙天雷公给配给青蓝银